0: plásticos.
1: No plastic. No.
2: Red Quechua, Herbol Necta. Chunca, Cura, Huayra, Simicuna. Jusca, Chacuncu, Bolivia, Suyupi.